0: listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Hallo vänner, hallo bröder, syster, hvordan har dere det i dag? Kjære vänner, har dere det bra? Ja, jeg ber at du har det veldig bra i Jesu Kristus navn. Kjære vänner, mitt navn Mathilde Jossen. Og i dag er Guds ord for din sjel. Skal vi snakke om en bedre forståelse av nåden. En bedre forståelse av nåden. Halleluja. Amen. Kjære venn, bror og søster. I dag er vår bibelesning skal tas fra Salomos ordspråk, kapitel 3, vers 11-12. Det er Salomos ordspråk, kapitel 3, vers 11-12. Kjære venn, la oss lese sammen hva Guds ord sier til oss. Guds ord sier, min sønn, forakt ikke Herrens tukt, og vær ikke utålmodig når han refser deg. For den Herren elsker, den refser han, slik som en far gjør med den sønn han har kjær. Jeg leser en gang til min venn. I Salmonens ordspråk, kapitel 3, vers 11-12. Min sønn, forakt ikke Herrens tukt, og vær ikke utålmodig når han refser deg. For den Herren elsker, den refser han, slik som en far gjør med den sønn han har kjær. Amen, halleluja. Kjære venner, det kan være vanskelig å forstå når Herrens tukt kommer over vårt liv, for at det er nåde fra Gud, min venn. De fleste mennesker, min venn, forstår at det er en veldig nåde at Herren elsker oss. Og det er veldig nåde at han tar seg av oss. Det er en veldig nåde at han døde for oss. Det er en veldig nåde at han døde på Golgata og tilga oss alle våre synder. Men når han tukt og en husdriken kommer over oss, så er det få, svært få som forstår det. Men når vi leser i Bibelen, i Guds ord Hebreerne, kapitel 12, vers 11, i Hebreerne, kapitel 12, vers 11, Guds ord sier til oss, den står alle tidsens vel. Mens den står på ikke å være til glede, men til sorg. Alle tidsens vel, men den mens den står på, ikke å være til glede, men til sorg, kjære bror og søster. Når vi tenker på at Gud tar seg av oss, og hans godhet mot oss, så er det ingen motstand av det. Vi priser jo Gud for den nåden som han ble gitt til oss på Golgata på korset, da han døde, for våre synder, vår overtredelse, slik at vi kunne få synder forlatelse ved tro. Det er jo en kolossal nåde, min venn. Er du ikke enig med meg? Det er jo en kolossal nåde at våre synder fikk nåde at våre synder kunne få synders forlatelse ved tro. Men det var jo også at de kunne få den gamle pakt. Så det var ikke det Jesus kom med. Jesus kom med et nytt liv. Ja, min venn, det er evangeliet. Han kom med et nytt liv. Han kom med altså budskap om Guds salige herlighet, Guds glede, Guds fred. Amen. Etter vi har blitt omvendt og blitt forlikt med ham, da skal vi også komme til hans rettferdighet. Da får vi Guds fred, min venn. Da har vi en god samvittighet. Men vi har jo ikke all fred som er i Gud. Det Gud nå vil danne oss til, er at vi blir et Guds menneske. Slik at vi kan komme til den livet som er i Gud. Så Jesus kom jo ned. Han kom ned med et nytt liv. Han kom ned med hans nåde. For hans mennesker forstår hva hans nåde virkelig Kjære venn, skal vi komme til det, så må vi få en ny oppdragelse. Og det gjør han med oss som med sønner. Som mennesker er vi veldig overfladiske. Men Gud har et mål med vårt liv. Er du enig, min venn? Gud har et mål med ditt liv. Gud har et mål med vårt liv. Det tok det å åpne vårt øre slik at vi kan høre hans tale til oss. Slik at vi kan komme plass i vår ånd. Vi er der Gud ønsker å ha oss. På grunn av nåden, min venn. Det er det som er meningen med den oppdragelsen. Med denne tukten. Så vi kan få våre sanser opp og øvd til å skille mellom godt og vondt. Så vi ikke alltid er som et barn som ikke forstår. Men at vi kan komme til en modighet til Guds liv og ha en forståelse for det Gud vil og forstå hans vilje i vårt liv. Kjære venn, Guds tukt er nåde. Det er nåde, min venn. Og det hans tukt gir oss en bedre forståelse av hva hans nåde er. Kjære venn, Guds tukt, den gjør oss som en sønner, og det er nåden. Så derfor skal vi ikke undre oss over det ild som kommer over oss i prøvelse. Som om det var noe underlig. Nå arbeider jo Gud med oss. Da må vi være ydmyk at vi forstår det. Derfor står det også i 1. Peter, kapitel 5, vers 6. I 1. Peter, kapitel 5, vers 6, Guds ord sier, ydmyk dere derfor under Guds velge hånd. Vi må være ydmyk slik at vi kan forstå hva nåden er. Slik at vi kan ha forståelsen av Guds nåde over vårt liv. Vi kan kjenne at Guds hånd ligger tungt på oss i prøven, men når vi ydmyker oss, så letter det det. Vi blir noe mindre i oss selv, og trykker letter. Halleluja! Tenk på Jesus Kristus, min venn, på hans utdannelse. Han ble salvet med gledes olje mer enn sine brødre. Det er virkelig noe å tenke på. I de forholdene han stod med sin far, som tømmermanns sønn, var han helt fornøyd. Han var Guds sønn. Men på jorden her, så var han tømmermanns sønn. Men det spilte ingen rolle. Han var fornøyd. Helt fornøyd, min venn. For han kjente at hans far i himmelens vilje, det var hans far i himmelens vilje, og at Gud gjorde en gjerning i ham. Slik det som han gjør også med oss. Når vi tenker på Guds nåde, min venn. Når vi tenker på Guds nåde, opptrykker oss til å avlegge verdslighet og alle slike ting. Det er Guds nåde. Og vi klarer ikke det uten Guds tukt. Vi klarer ikke det. Kjære venn, hvis vi tror at Gud ser oss gjennom Jesus, som vi har aldri syndet, hva kan da nåden utrette i oss da? Vi blir jo de samme menneskene som lever etter kjøttet. Og det er en falsk forståelse av nåden. Men Paulus hadde en klar forståelse av nåden. Han formante oss at nåden ikke måtte bli forgjeves. Han visste seg til å være Herrens tjener i de vanskelige tingene vi kan møte her i livet. Når vi blir utsatt for noe og får en prøvelse i vårt liv, så blir vi selvsagt gjerne vise oss som en Herrens tjener. Men vi blir jo bitter i den prøvelsen, min venn. Vi blir jo bitter. Da viser vi oss at vi er ikke den personen, vi er ikke Herrens tjener. Det er det som skjer hvis vi ikke har den rette og forståelsen av nåden, min venn. Sann nåde er den hellige ånds verk. De annodes werk in Jezus Christus om dat komt ons te deel. Je moet haar verstoelen, ik kan het niet hebben. Je komt altijd tot je als een provincie. Je komt altijd tot je als een provincie, maar kan je kan klaar je gooien. Je komt altijd te vinden en uitwaai voor ons. Ook voor aardig slik men wen. De apen groen aan de nood en mijn haar. De schip ook begon aan voor eigen wilje, alle voor sterke, alle voor intelligent. Men daar op grond aan noorden. De daarvoor men wen, mijn bromsuster, moet haar een betere verstoorlijst aan noorden. Men kan waren van schrik, ja. Of verstoorlijk is noorden, nog haar wens toe te komen over wat leef. Men noorden komen over wat leef. De komen geen voor straf voor ons. Men komen voor jou als een opdragelijste in hem. Men komen voor jou als een wijleiding voor hoe de mij zal leven wat lief. Scherven, Guds noorde, als een tukt, als een vriendelijkheid, men afvul als schaligheid. De man is mij verstoord Guds noorde en wij. De man is mij verstoord de noorde met haar voet. Men tar det for gitt. Og man kan tro, og man kan tro at man kan leve akkurat som man vil, og nå den varer, nei. Man kan ikke leve akkurat vår eget liv, akkurat som man vil, på grunn av nåden. Kjære venn, bror og søster, nåden Gud har gitt oss, at vi skal ha en forståelse av det. Vi må ha den forståelsen at Gud elsker oss. Det derfor vi har fått den nåden. Han tar seg av oss. Derfor har vi fått nåden. Og han døde i vår sted på Golgata. Det derfor vi har fått den nåden. Og han tilgav oss alle våre synder. Det på grunn av hans nåde, min venn. Men der på grunn av hans nåde. For den Herren elsker, det redsel han. Slik som en far gjør med den sønnen han har kjær. Så når Guds tukt kommer vårt liv, han har gjort nøden for at vi skal klare å stå i det. Den prøvelsen, den vanskeligheten som kommer. Den nåden han har gitt oss for at vi skal klare å stå i det. Tenk, se på Jesus Kristus da. Vi kan bruke han er en god eksempel for oss. Hva nåde er. Han som ikke syndet kom og døde for deg og meg. På grunn av våre synder. På grunn av han. Men på grunn av gjennom han har vi fått nåden. Det derfor vi skal ikke ta nåden for gitt. For sånn nød den hellige ånds kraft, ånlig ånds verk. Det nødens verk i Jesus Kristus som kommer til oss. Som min venn, min bror og min søster. Selv om det kan være vanskelig å forstå, så har Gud gjort oss enormt kolossalt mye nåde i vårt liv. Men vi måske ta nåden for gitt. For den nåden vi har fått nå, har blitt betalt. Jesus Kristus betalt for at vi skulle få den nåden. Og vi måske la den døden hans være ingenting. Den alt for oss, min venn. Den alt for oss. Så jeg ber i Jesus Kristus Nazareth navn at kjære venn at du skal i dag med den hellige ånd gi deg en forståelse av hva hans nåde er. At når du går gjennom prøvelse så vet du at nåden er for deg. For det er en del av deg for at du skal klare å gå gjennom det. I Jesus Kristus naam. Amen. Sarden, broers en zusters. Ik dank Gus voor zijn schel. Snak ik wie om mij een bedre verstoel als noorden. Er beheer hopen dat hij de hoofd wat een nieuw verstoel is, ik kan noorden eer. Dat het haar een stuk en ik heb voor het straf ons. Maar voor je ons een nieuw opdracht is in Jezus Christus. Voor het mens kan je ons een verleidingen met trengen voor leven het lief som actief restelen voor hem. Voor hans stuk en nöde. Slik som hij jeurt ons som mens met zonnet zo aden nöde. Så därför ska vi inte undra oss över den el som kommer över oss till prövelse. För den nåden kommer att få oss genom det. Och jag ber för dig Jesu Kristus namn, min vän. Min bror och min syster, att Gud ska hjälpa dig och mig att förstå och förståelse idag kan hans nöde är i Jesu namn. Amen. Kära vän, bror och syster, du som hör mig idag, som kanske har ett förhåll till Gud, eller känt Jesus Kristus för, men har inte kommit väck från ham. Och du har inte förhåll till han länge. Men du vill komma tillbaka till han igen. Kära vän, det är ingen synd som du inte har syndat som inte kan bli tydligt. Jesus Kristus, han dörde för dig och mig. Hans nåde är tillgänglig för mig och dig idag. Och han står och är klar att ta emot dig. För att din synd ska bli vaskebord för gott, för alltid. Med hans blod. Hans blod. Så min vän, eller den person som önskar och vill och ge sitt liv till Jesus Kristus idag. Det vill jag gärna att du ska be den bönen samman idag. Och bekänna din synd. Och be Jesus Kristus till i dig alla dina synder. I Jesu namn, låt oss be samman. Kära Jesus, tack för att du möter mig slik jag är. Du vet att jag har gått mina egen vägar. Jag har synder mot dig och mina strid tankar, ord och gärningar. Men nu angrar jag och bekänner min synd för dig. Tydlig min synd. Tack för att du döde i min sted. Tack för att du värde min frälse. Fyll mig med den heliga ånd. Från nu av önskar jag att du ska vara herre i mitt liv. Hjälp mig att leva som efterföljare av dig Jesus Kristus. Amen. Kära vän, har du bett en bön med idag? Gratulerar så mycket. Ditt namn är skrivet i livets bok. Du är ju en del. Du har blivit en del av Guds himmels rike. Där vi gärna anbefaller dig idag att du är samman med fälles bror och syster i samma tro. Och så må du vara en del av menighet som förkynner Guds ord, kära vän. Du tränger det fällskapet. Du tränger det fällskapet för att du ska den resan du har tagit för den kristna livet. Du ska få den fällskapen och förståelse av vad det betyder att vara Guds barn. Och så vill jag gärna att du ska läsa i Bibeln, lag Guds ord tala till dig i din ånd. Och jag tackar dig min vän för att du accepterar Jesus Kristus som din far, din Gud och din frälse i Jesu namn. Amen. Och kära vän, jag vill gärna tacka dig igen för att du hör Guds ord för din själ. Mitt namn är Matilda Jossen. Och med detta här vill jag gärna be för dig att Herren välsigna dig och bevara dig. Herre, la sitt ansikte lys over deg og være nådig. Herre, lufte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Kjære venn, du har fred i alt du gjør. Og husk en ting, min venn. Guds nåde har kommet over deg i dag. Han er alltid der. Spesielt akkurat du som har tatt imot Jesus Kristus. Du også har fått nåden i Jesu navn. Og Gud elsker deg. Og jo da, han elsker deg så mye. Du, alene, är väldigt speciell för honom. Husk det alltid min vän. Halleluja. Amen.

nu hade i tid igen för Norge för Jesuskonserten. Kära vän, vi också hade fredag den 13 juni klockan 5. Och det ska vara i Karismakyrkan. Och adressen är att Anjuk Haugnäsgata 52. Kära vän, det ska bli en kväll med lovsang. Det ska vara hopp och det ska vara fällskap. Kom, du är hjärtligt välkommen. Och detta är en gratis koncert. Kom med vänner, kom med familje, naboren dina. Kom, jag hoppas att vi ses där. Amen. Hallå vänner, hallå bröder och syster. Hvordan har du det idag? Kära vänner, har du det bra? Ja, jag ber att du har det väldigt bra i Jesu Kristus namn. Kära vän, mitt namn är Matilda Josten. Och idag är Guds ord för din själ. Ska vi snacka om en bättre förståelse av nåden. En bättre förståelse av nåden. Halleluja. Amen. Kära vän, bror och syster. Idag är vår bibelläsning ska tas fra Salmos ordspråk. Kapitel 3, vers 11-12. Det är Salomos ordspråk, kapitel 3, vers 11-12. Kära vän, låt oss läsa samman vad Guds ord säger till oss. Guds ord säger, min son, förakt icke Herrens tukt, och var icke tålmodig när han räfser dig. För den Herren älskar, den räfser han. Slik som en far gör med den son han har kär. Jag läser en gång till min vän. I Salmonens ordspråk, kapitel 3, vers 11-12. Min son, förakt icke Herrens tukt, och var icke tålmodig när han räfser dig. För den Herren älskar, den räfser han. Slik som en far gör med den son han har kär. Amen, halleluja. Kära vänner, det kan vara vanskligt att förstå när Herrens tukt kommer över vårt liv. För att det är nåd från Gud, min vän. De flesta människor, min vän, förstår att det är en väldig nåd att Herren älskar oss. Och det är väldig nåd att han tar sig av oss. Det är en väldig nåd att han döde för oss. Det är en väldig nåd att han döde på Golgata och tillgav oss alla våra synder. Men när en tukt och en husdriken kommer av oss, så är det få, svart få som förstår det. Men när vi läser i Bibeln, i Guds ord Hebreerne, kapitel 12, vers 11. I Hebreerne, kapitel 12, vers 11. Guds ord säger till oss, den står alla tukts finns väl. Men den står på icke att vara till glädje, men till sorg. Allt tukt syns väl, men den mest den står på. Icke att vara till glädje, men till sorg. Kära bror och syster. När vi tänker på Gud tar sig av oss. Och hans godhet mot oss. Så är det ingen motstånd av det. Vi prisar ju Gud för den nåden som han blev gett till oss på Golgata på korset. Där han döde för våra synder, vår överträdelse, slik att vi kunde få synden förlåtelse vid tro. Det är ju en kolossal nåde, min vän. Är du inte enig med mig? Det är ju en kolossal nåde att våra synder Vi fick nåde att våra synder kunde få syndens förlåtelse vid tro. Men det var ju också att de kunde få den gamla pakt. Så det var inte det Jesus kom med. Jesus kom med ett nytt liv. Ja, min vän, det är evangeliet. Han kom med ett nytt liv. Han kom med alltså budskap om Guds salige härlighet, Guds glädje, Guds fred. Amen. Efter vi har blivit omvänt och blivit förlikt med ham, då ska vi också komma till hans rättfärdighet. Då får vi Guds fred, min vän. Då har vi en god samvittighet. Men vi har ju inte all fred som är i Gud. Det,
Det Gud nå vil danne oss til, at vi blir et Gud, vi blir et Guds menneske. Slik at vi kan komme til den livet som i Gud. Så Jesus kom jo ned. Han kom ned med et nytt liv. Han kom ned med hans nåde. For at vi skal forstå hva hans nåde virkelig Kjære venn, skal vi komme til det, så må vi få en ny oppdragelse. Og det gjør han med oss som med sønner. Som mennesker vi veldig overfladiske. Men Gud har et mål med vårt liv. Du enig, min venn? Gud har et mål med ditt liv. Gud har et mål med vårt liv. Det tok det å åpne vårt øre slik at vi kan høre hans tale til oss. Slik at det kan komme plass i vår ånd. Vi da Gud ønsker å ha oss. På grunn av nåden, min venn. Det det som meningen med den oppdragelsen. Med denne tukten. Så vi kan få våre sanser opp og øvd til å skille mellom godt og vondt. Så vi ikke alltid som et barn som ikke forstår. Men at vi kan komme til en modighet til Guds liv og ha en forståelse for det Gud vil og forstå hans vilje i vårt liv. Kjære venn, Guds tukt nåde. Det nåde, min venn. Og det hans tukt gir oss en bedre forståelse av hva hans nåde Kjære venn, Guds tukt, den gjør oss som en sønner, og det nåden. Så derfor skal vi ikke undre oss over det ild som kommer over oss i prøvelse. Som om det var noe underlig. Nå arbeider jo Gud med oss. Da må vi være ydmyk at vi forstår det. Derfor står det også i 1. Peter, kapitel 5, vers 6. I 1. Peter, kapitel 5, vers 6, Guds ord sier, Ydmyk dere derfor under Guds velge hånd. Vi må være ydmyk slik at vi kan forstå hva nåden slik at vi kan forstå forståelsen av Guds nåde over vårt liv. Vi kan kjenne at Guds hånd ligger tungt på oss i prøven, men når vi ydmyker oss, så letter det det. Vi blir noe mindre i oss selv, og trykker letter. Halleluja! Tenk på Jesus Kristus, min venn, på hans utdannelse. Han ble salvet med gledens olje mer enn sine brødre. Det virkelig noe å tenke på. I det forholdet han sto med sin far, som tømmermanns sønn, var han helt fornøyd. Han var Guds sønn. Men på jorden her, så var han tømmermanns sønn. Men det spilte ingen rolle. Han var fornøyd. Helt fornøyd, min venn. For han kjente at han far i himmelens vilje. Det var hans far i himmelens vilje, og at Gud gjorde en gjerning i ham, slik det som han gjør også med oss. Når vi tenker på Guds nåde, min venn, når vi tenker på Guds nåde, opptrykker oss til å avlegge verdslighet og slike ting, det Guds nåde. Og vi klarer ikke det uten Guds tukt. Vi klarer ikke det. Kjære venn, hvis vi tror at Gud ser oss gjennom Jesus, som vi har aldri syndet, hva kan da nåden utrette i oss da? Vi blir jo de samme mennesker som lever etter kjøttet. Og det en falsk forståelse av nåden. Men Paulus hadde en klar forståelse av nåden. Han formante oss at nåden ikke måtte bli forgjeves. Han visste seg til å være Herrens tjener i de vanskelige tingene vi kan møte her i livet. Når vi blir utsatt for noe og får en prøvelse i vårt liv, så vil vi selvsagt gjerne vise oss som Herrens tjener.
Men vi blir jo bitter i den prøvelsen, min venn. Vi blir jo bitter. Da viser vi oss at vi er ikke den personen, vi er ikke Herrens tjener. Det er det som skjer hvis vi ikke har den rette og forståelsen av nåden, min venn.

kunna vår egen vilja eller vår styrka eller vår intelligens. Men det är på grund av nåden. Det är därför min vän, min bror och syster, vi må ha en bättre förståelse av nåden. Men det kan vara vanskligt, ja, att förstå Guds nåden när Herrens tukt kommer över vårt liv. Men när det kommer över vårt liv, det kommer inte få straffa oss. Men det kommer få ge oss en uppdragelse i ham. Det kommer få ge oss en vägledning för hur det med ska leva vårt liv. Kära vän, Guds nåde, hans tukt, är ingen fiendlighet, men är full av kärlighet. Det är många som inte förstår Guds nåde, min vän. Det är många av oss som inte förstår den nåden vi har fått. Vi tar det för gett. Och man kan tro, och många tror att man kan leva som man vill och nåden vare. Nej! Man kan inte leva akkurat vårt eget liv akkurat som man vill på grund av nåden. Kära vän, bror och syster, nåden Gud har gett oss är att man ska ha en förståelse av det. Vi må ha den förståelsen att Gud älskar oss. Det är därför vi har fått den nåden. Han tar sig av oss. Därför har vi fått vårt nåden. Och han döde i vår ställe på Golgata. Det är därför vi har fått den nåden. Och han tillgav oss alla våra synder. Det är på grund av hans nåden, min vän. Men det är på grund av hans nåde. För den Herren älskar, den rädsel han. Så liksom en far gör med den son han har kär. Så när Guds tukt kommer vårt liv. Han har gjort något nöden för att man ska klara att stå i det. Den prövelsen. Den vanskeligheten som kommer. Den nåden han har gett oss för att man ska klara att stå i det. Tänk, se på Jesus Kristus då. Vi kan bruka han är en god exempel för oss. Kan nå det är. Han som icke syndar kom och döde för dig och mig. På grund av våra synder. På grund av han. Men på grund av genom han har vi fått nåden. Det är därför man ska inte ta nåden för gitt. För sönder är den heligåns kraft och heligåns verk. Det är nödens verk i Jesus Kristus som kommer till oss. Som min vän, min bror och min syster. Selv om det kan vara vanskeligt att förstå, så har Gud i oss enorm kolossalt mer nåde i vårt liv. Men vi måste ta nåden för gitt. För den nåden vi har fått nu har blivit betalt. Jesus Kristus betalt för att vi skulle få den nåden. Och vi måste låta den döden hans vara ingenting. Den är allt för oss, min vän. Den är allt för oss. Så jag ber i Jesus Kristus Nazaret namn att kära vän, att du ska idag med den helgånd ge dig en förståelse av vad hans nåde är. Att när du går genom prövelse så vet att nåden är för dig. För att det är en del av dig för att du ska klara att gå genom det. I Jesus Kristus namn. Amen. Kära vän, bror och syster. Idag Guds ord för din själ snackar vi om en bättre förståelse av nåden. Jag ber och hoppas att du har fått en ny förståelse av vad nåden är. Att ett Herrens tukt är icke för att det straffar oss, men för att och ge oss

Nu är det tid igen för Norge för Jesuskonserten. Kära vän, och i oss är det fredag den 13 juni klockan 5. Och det ska vara i Karismakyrkan. Och adressen är att Anjuk Haglandsgata 52. Kära vän, det ska bli en kväll med lovsang. Det ska vara hopp och det ska vara fällskap. Kom, du är hjärtligt välkommen. Och detta är en gratis koncert. Kom med vänner, kom med familje, naboren dina. Kom, jag hoppas att vi ses där. Amen.